yow ran nak xam nañu ne saxo nga jé waye dañ la jox micro bi nga waxtan ak mbolo mi ndax ku dégg papa ndjay lédé xam ran ran diallo day way